0: Mai strâle un cărășan din ceasta righergă. Hatul adu bucnar, proiectul în gabu. Gitarul, Kiss Palondras.
1: És Los Londres.
0: Köszönöm szépen.
1: Köszönjük.